0: Я съм аватар, разделен у четири смери света. Но бена смер не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвъртега юния се бо згодба Орат Аватарту отвияла у облики аудиовизуалнега спектакла ужива у циркушкем шотору на Амброжевем търгу и на валових радия Студент. И на видеопреносу ужива.
1: Брутал!
0: Вечна rš.si.